0: Esan sɛ mpanimfo obebi wo hɔ mbu ne sɛ wo yi obi die ya na wo die ye ye. Na san sɛ mwe ne ye ka ne kyerɛ yɔnkopafo. Fa yɔnkopawo. Wo bi yɔnko pa ofa ye ntio wie school, wo antena fie kura nkyɛ, wo nya adwuma ye. Yɔnkopa fa yɔnkopa. Wo yɔnko ade wo ho abɔno a wo fɛ sɛ wo yɔnko brɛbuo yi. Die mfaso ba pa na wetime nya firi ne so. Na die kura nti kura mpo na ma ofa ne sa yɔnko no. Buta enti ade fa sa yɔnko no mpo no, waduru ho, wahu ana wanya fa yɔnkopa.
1: Yeah.
0: Bebre ayɔnko fa nyɛ. Oba akɔpɛ yɔnko bi de ne ho abɔ no, pɛsɛ menkum nya yɔnko ni. Wo hyia wa, ɛna ɔka ne sɛ ase wɔ ne ɔka. Na mmom wonni hɔ a, sa yɔnko no, nsɛm bɛ ne ɔka no wɔchi. Wo yɔnkopa ne de, wo ho asɛm ba ɛwɔ wɔchi a, ɔgyina mu ɛka ma wo di ma wo sɛ de ɔgyina hɔ abia. Pɛ yɔnkopa fa ho bɔ no. Obi yɔnkopa a ɛnɛ, wɔpɛ yɛ de ne ho bɔ no nti. Ɛnɛ oni Ghana ha. O siki gina pasture ewa abruchire ofiri pe yonkopa eh pe yonkopa o enye yonko a oba akofa no ada ehia wa oba frere no onya bi muwa nso na agya o sa de onam sa kwe kwam na mehwe no pe yonkopa si de ewa bone o horo papa o ho
1: yeah
0: pe yonkopa hwe obi yonkobo ne ofa enje ne sabi goda afiase Mpanimfo baby omubuo sɛ kyerɛ mo yonko
1: na
0: menkyerɛ wo suban de enti ne yɛkasa asɛm no ade enti na mekasa madamfo ne David ba ne yaka kyerɛ me sɛ oh wane yɛ sɛ wadamfo ne David ba de ɛne yɛ kwadokura nyamesom wo mu ɛsɛ nsɛ wɔn anim David ba nyina anim sɛ wɔno de ba so afudwuma nyamesɛm a wabe sɛ metron coport
2: ɛne yɛkɔ
0: wɔtena sɛ sɛ wɔyi ato hɔ a wɔyi ne pa pa pa pa yonko pa Enti o oh, abosti kadam fun David badi ya nyangwanwa se wotimi eka bible quotation pe yonko po pe yonko pa
2: oh yes ari a pepa giriti so
0: na kwata ya eja woti mantwo ya da bia be huno na wa bruse sram jisi ya bona bongo de na drufie ko wadam fun hwan o oh, asume si woti ya ne sa wonso ya oburu man en mo nta kra se na se bi omutu bom pe yonko pa Samre ya meka so bisi ye kwadwa kasam ema no kura yenkofa na ya na ema wreko ema yenkofu bi omo pa yenkofa pao enso yonko na wofa na ya re minnim omo botaye omo de fa yonko no ubehia wo ba bi obeka akira wo se me yonko pa nie mene na kona kra na uba kwehia na danfo no a wo se oyena danfo no na de wi a osi se na danfo no pa akira wo no ano odene Omo nyina na namo omo so omo ya ayonko omo do omo ho e na omo kwehia sikani bi agya oda private car befefe mu e na ofre e bia kakaku e na agya wan fre David ba e ma o enti oben se ye ya na dan fro ye ya na we yakọ bra ge we die onye o obedi sika nyina o hwe na madam fro no na me kam kire o hwe wonye mema be 10 abana kwa mo buskuto mu nyina wa hwe o mase Adam funa kwa se no so friends ne yonko pe yonko pa eh enye yonko a wo ba o dem a de enye na odi pio de ade pa na oja no ho da bi eh kwa fa brand che dem we wa dress nyina kwa hwen dem twi kai so nkro so nko a pe yonko pa yonko pa hwan e benya obi anya yonko pa menei meka sey o sre Obe ya yonkopa amene wo hia no wadamu mire bi no ene wa firi mo nato nkwanta apai yonkopa ye yonkopa ye o kakaku
1: yonkopa de ye
0: yonkopa ye yonko ntia na obi anya kenya tia store timu yonkopa nti woro nko akoye okonya store bi o se da bi menua ne ye me yonko no wafa ne se menua
1: yeah
0: wodina kwahye ho yonkopa bi nti wonya adwuma obebo se bra bra bra da bi ah Na mi yonko no na menti ma mpe bia mu ama onsa anko wano a. Na nyamye yonko pa. Da bia me kase wiase wa hu, ye kire ni pa kwan a, wo fa so yi nam. Na mu mfadam ne mba nda bia. Wo kire ni pa ne se, kwata ye yi nam ni se, yi nam ni se ya. Wa wie no. Ne hawa firi wo so. Sanka wo be hye na man 20 cedis, tete Ghana. Jiko didi, ma be yesa boss, yesa masa no. Kire no kwan a wo fa so nya bie, no ono ampe bi. Yonkopa
1: ye
0: kaka kuse oh kwadwo ya my best friend

0: wase kwame menye wa resera makuma ni de ya mbegi wallahi tallahi wi haji yana yo alladi zongo surdo ibe boy boy si edo
1: hausa kuku mamuna hausa kuku okay me say hausa kuku
2: mamuna
1: hausa kuku okay me say hausa

0: because wo sore wo de wrem wo ba fie nso e dan be mu na woda wo de wrem yesu e pisika wo wrem you do understand na wo ba fie a e die na wo wo krom a wo ba wo in wo da otimi se e wrem na meda no sa abua bi kura aka me a eso mfaso ni
1: eni
0: die na wo de bechere kwenia watena gana ha do ama wonsam sebe untimi mfamfa wa wanim ade na wa ade na odi kire. What is the resource obia wadi pa uye nyuma ana meko adwuma no pa wo meko adwuma wie wo meko adwuma nyumle wo ana madwuma asuma me ana mefama adwuma ni agro ana ya mami promotion ni ya mami we ana de na wo de kire de na wo. What is the result? If maybe me earlier statement na me make e and one tie say ye die enye easy success enye easy. Hey, a man a mema mon ko hwehwe mu hwebre mu because e bi a wusu a wo ka kire wo ho se se wadwuma be gudie nka wo yiri nyaaw
1: nyaaw
0: ene ne wo nim di aba ene wo yiri ni wadwuma agu na ahia wo na nsore a wo buru musia bi bi nka nkire wo se kwa bisa ko di wo hunu. Inti atiefo omutie nhyira FM na na dwun nyina wa brabo wo yali a wutim wo kukuru hwi ase a wutim no. Are you okay?
1: Wani jehu
0: wani nye ho a upe baabi akọ na upe baabi akọ a upe ampe yo malam shake wo any age number we 0245 85 85 82 12 0245 0245 85 85 82 12 0245 0245 85 82 12 0245 0245 85 82 12 and I'm a Terry cell no I 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 0500 10 11 nti ofre na wanya wo WhatsApp phone a obetimi akoka wa asem ho ogoro minim se me tama so
2: bi
0: na me se me tama ogoro unim se oba otumfu onyankopon bono onim se wo milenti oba ni kura sika nyame bo oba o mani sika nhira enson maame a obewu oba no owu ne tuwo kim ne ya yimienu ne ya de ama wo maame no because o na wo ba behwe no ne ya yimienu ne ya de ama papa one maame no ewu akwara na na aka me yensa no ne kura no ogola listen to this se onyini duru ni mpani ni fie so na oti sika wale na na nyankopon ama honhom age mienu na ewo maame ho no mienu na ewo papa ho no miensa ne kura ne na ayese nso ne e de ama bema wa wale no no se de be ya obetumi ahwe no enti awade ye sikafo adwuma because oba ne de ni sika nhiraba. Listen to the dangerous aspect of asamiya mekai abaya ne bema da na bema ne nwale na na ya ji ni nsira no baako ni ya chemu mienu
1: ya ji bema ni nsira no aba ni nsira no
0: a o se ye nyamfa ma obi a
1: ye mama ware
0: aha wo nya nwale ye no so ne bema kushiem ne se ye sebi enya wade a na ye adwaman a ye ji sika nsira no baako efiri ni ho ni ya chemu mienu ni ya de fa apepa bema no ni nishia ye ne bone ni nti abeka 2.5 kura no woni bema saada woni bema da mienu ni sika nshira ba akoko woni bema da prince ya ono ni 6 ni ono ni 3 ni kura ne ne ko woni bema da mpre 10 times a ni abeji ne papa ade ne ade akopepa woni bema da 12 na yaje ne maame de na aka enti ene maaya ya mushieshia munim wo mu ya woni bema baako aya abortion prenwotwe no wo said ka wo sunsumu nti na ne nipa bebrebe wale a na adani hia
1: ya na gebi de ne wo ne wo
0: ni asem ni besi ya
1: Yeah, that's it.
0: Me wa foko ban ampa you.
1: And a shake and I any no
0: asia no. Ne da me nya
1: adwuma.
0: Sorry, asia
1: da me nya adwuma. If e brada no bugem, if e da no nya
0: adwuma. Wo kina me ya adwuma. Ntimi sorry me number is 0245.
1: But u kwa da die.
0: E kwa da is sala.
1: Ntimi nya adwuma. Onya adwuma.
0: Me number is 0245.
1: 0245.
0: 85.
1: 85.
0: 82.
1: 82.
0: 12
1: and year 12
0: 0245
1: 0245
0: 85 82
1: 82
0: 12
1: and 12
0: and 0500
1: 0500
0: 10
1: year 10
0: 10
1: no about 10
0: 11
1: no about 11
0: 0500
1: 0500
0: 10
1: year 10
0: 10
1: no about 10
0: 11
1: no about 11
0: utumfo nyankopon adoma na oche sene mesa na nyina besia ni ma obi abarka the sala 104.5 and